tu nu ate shi ta ka men nya agus nu are vi cha ha kom ke ta far ni ran me an